tajam takadam takanam takadam tat tangir takadigin tatajam takadam takanam takadam tat tangir takadigin tatajadi tadala tajam tadalu tatini tadini tatchunu tatita tarita danata chaluta dimisa takana.